0: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga scheman I Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du vad det betyder?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nej.
2: Ingen Kims, ingen kväll.
1: Nej.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nej.

0: Sienna Spiro heter jenta bak den mäktiga stemma Great Expectations heter låten. Måste söka upp lite vem är denne Sienna Spiro? Jo, då engelsk singer-songwriter och startade det hela med att lägga ut några småsnutter på TikTok I 2021 några stora stjärnor.
1: Ja, för TikTok till världens stjärna. Du, det är ju en fin sommardag I inlandet och jag nämnde ju för dig förr idag Thomas att det mål vart sån Indian Summer nå, men det är det alltså inte har jag fått besked om för Indian Summer, det är visst det blir en sån varmeperiod I slutet på september. Så I august okay. så är det bara vanlig sommar när det är över 20 grader. Indian summer kallas det när det blir en period med över 20 grader I slutet på september eller I begynnelsen på oktober. Så ja. Vet vi det. Har vi lärt något idag också.
0: Då väntar vi på att det blir om en månad. Jag koser mig väldigt nå om dagen, ja alltså.
1: Ja, det är fint nå också, men vi säkert nej tack till en sån period I september heller. För all del, bring it on.
0: Detta är Roxette's Joyride. Hello.

Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nå Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sundhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.